0: prosciutto, mortadella, mozzarella, burrata, caciotta e ricotta, priasna pasta e italianski vina e dessert. Magazina Puglia, ne, Magazini Puglia, Vov Mladost 2, Vov Blok 276-2, i ulica Kosteski, Vodopad 4-5. Možete da kupiti online www.puglia.bg. A www na italijanski označava www.
1: 366.
2: Pazaruj brzo i lesno s jedin klik na 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.